0: Bejong Longchi Nyenchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
1: Bejong Longchi Nyenchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
2: Jachiwi Sengke Namba Ngan Bejong Longchi Nyenchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen Sunda Chi Chilin Zige Gigin Loza Nyimayin Tini ngan su lungtun goma ga nong la Zu de da sengji ba ga zawa ga nong la Nchi ju dang Tini zomba dang jia Da zu de ni go la ma xue pa re Tan chi ju de la yang Tini Gengchu su na chue par jue pa dang Sheran jambi yang la chue par jue pa dang Giwan ki ta yuwa la chue par jue pa Tini kui pa xie dang Tini rang la zhendu chi wi ge Xinyin dang ba la chue par jue pa sini De la yang nāngsī sāngzān jī xie pārī anī tīn chān lā anī yūn dā tsāmbī tsāmbar xie bīg tsāmbā tāngjā tā tī kūla ngā rā sūn dō tī jī anī mā xie pārī anī tī dāng zhāl tī lōng tūng gōmā gā nāng lā ngā sū sāng yī xia jī gā anī zhā yī khā xī jī gā yā pārī tīn dī lā tōmar anī zhuā tē sū gā gōr nī sā xī dō tī jī xia jī zhuā tāng bō tī gāng rī sā na anī Chujui ki giba kaang riis. Shedra, sunjibya ki yung gana la, ani ta yuwa lan chupa jiyong di la, ani ta yuwa hiba di, la nesu mambu yuwa ka nani, sudu penchen ki ta yuwa hiba di, kaala ngin zang riis. De la kunda jinsi kandiyo riis, o chua tish. Ta di yin di la shir, chupa jiyoba di la, giba nrabu di maa hiyo yong di la, chupa jiyoba yin na, ani de la di ni, rāñi lā tēnē sūnā jāchīng bōchī tōpa tāng sēnān tīng tū lā tēnē anī kāng tsāmbar shāwī kā tēnjī tēsō tē anī pārchē mē pā anī dēlā gu gōni anī mā tsōn tūpī kā tēnjī kī nā mīsā gīpā yō rēs tēnjī lā tsōmbā lā pārchē mōnjū wī chē tū anī tēnjī gu wā lā chūpā jīpā yīn sā yō rē tū shir chū jī gu gīpā rē tā tī nā nī mīsā sēnjū pā gā lā chū jī gu yīl tē yā ngā sū yīn rā bōchī yō bā rē Tien dhira shedra ka yang chepar jeba ka yu soso la tui ni rana soso la yang gipa shedra pa yang hiyad yuwa bari. Tien dhira tiga nona tambu chosa lan chepar jeba tegi ani shasun dhuwa nda lan tatu yamba tenpa. Ani jambi yang la chepar jeba tegi ani maribu mamba da sani shiraju nawan topik gipa. Ta yuwa lan chan tsawa tegi tini kaan zambi ka sunjuwa ka yunda ani shana tumon giri ni yamba. Taan Ani shuro ba ga dhija tiso yang, ndala njuk cho ba ta, njuk rungwa ta, ani shuro ba ga dhija tiso, jisu zong giba tali jila, teni, ani tagi wana chan chao. Rangi ki shuen dribji, yun ten pyaar shibi ka, yada tsaan rabu chi te, ani rangi la gadun chibi ka, gewi kini la tuyo ba yen zang, ani tela dhanzo wa ta, ani gewi kini te yang, ani hienji njungu tabu, hienji njungza tabu chi tenbi che dala, Ani shirak dhara chan chan riz. Ani shi chani hi bayi na, ani gangzam jiga, ani tenjin dhala, bachin mungju wichi di insi ya. Da dhe chiri se dhila, da chuji gu gyubak zonra pachi. Tini shirak ta yuwa la, ani chupa jeba. Di kapsa la, ta yuwa dhila, ani nganzo kipa soso gandhe dha mambu mandra waya par. Di nani, misal ka, sita penchen ka, Ani tā yuwa hiba te kāng lāng ngīn zhāngarī sē na Ani lā wāng shūk chēmbō lāng ngīn zhāma te sē Wā ndā chērī dhāna tā sūtā pēnchī jī gōmbā sē Tē lā khūng dāng jīnsēn tā tsō kāng yuwa rī sē na Tā tsō chīk tē Ani jāgar lā Ani tā yuwa hiba te Ani sādā shīwā sē Sādā shīwā sē Ani tā tā shīwā hiba Ani pāyī lā lūng tā chāpā rī sē Pāyī lā lūng tā yōng sā chāpā rī sē Tene nyingba ji chere zade, ane janze ge yung nang la, sheba po nye ki tsaye hebi gas la, misal yege ge sheba po te, ane wangshu yung ba hebi yore is, wangshu yung ba hebi yore is, o zo te tsawe chani jenze tenre nying la teni, ane sri penche ke tagi wa hiba te, ane wangshu chenpo la ngin zimba, oda tenre ji chati yoba re is, oda te dhuwa tangbo teji kwa rishi. Ane dhuwa nyingba ji chere zade le, zomba tanja ge kaps la, zomba tanja ge gas la, Lapa siya ji dang, ani rije siya ji. Thank you, Yorwa.
3: laba saya jitang, rije saya jitang. Di ini le, tan di kapje ini laba tang, rije te, kanji jilang ngin zang res, laba kanji yun zang jing, rije mawa nam jujo, min cu jupa kanji yu, yigi yor, hibar syas ini, ko zomba tanja ke cing darwa. Di ini le, ta di ke nonga, laba kanji yun zang jing, hibi ke laba te kanan ngin zong zay di le, te zo te ta nangba ke, laba cichan ji laba tang, laba tingin zang ji laba tang, laba hira ji laba te, laba tusum bula, ane ngin zong res. Tene rixie maa na ji jio kibi ka ji ane rixie saya te Tsaye chani ane kaanla ngin zong kare saba yin na Ta jagar jio tene Tansi chiluk Tene rixie Ye saya te Rixie ye Ta susung rixie Ngijie rixie Nyinci rixie Tene chujin rixie saya nga zo rixie tela Rixie ye ye gyor wa Oya tela ngin zong kare Tene der tsaye chani Ji shaba tang Ji naba Ka ane Jujan rabo chi chadde pao ta tenri chi chadde yo res. Tendi la laba tang rije se ya te la nga zo tenri chi ane ngin zang gung du. Te ta sakhi kuwa li yin.
1: Tata che chi senpa ten na pyo diong long chi nyen chi li kong kan ke son ta lo chi lin chi shi. Hiya la ming tu ngan zu lin chi sen jiro ga su hyo.
3: Tene ta tere nga su ngi su ma hii jite Chi nga su zomba tanja wa Ka ani chi korang la Ani nga su Lontu goma gano la Tene njaki Tabde ji Ani shi sabar Tene dila ta Delin chui de Ani ma dosi ji Hio ji jing Ta de zo de kanji ji tundu se dila Laba kanji yun zan ji rishi ma wa nan ji ji Min chi jue pa kanji ki yigi yor hii pa sha se an diga Ta namba ke Tini juja laba sem Shore wa zang maayi ba Laba tamji ji tini Yeda zawan rabu ji jirba ta Ani shiba lan sun ba yin na Ani Ngiji riji da nyingzi riji la so ba tini Riji ki yung tetsu Ani che ba da zi ba zomba la so ba Riji ki yung tetsu ma Ma wa nam ji ani Jir ji ba Te kan re se na Ani ming dang Cik dang Jiba tamji ji yun rabu ji bi ke Ani Yige ki dejur neris, yige ki dejur jatang neris tindi le, ta di koni, yige ki joa koni, ini ma hiba sha jinsa ni ta ku tindri chi sun pari ta tindri chi indi le, shir ngang su yige ki joa se ande ani shiming rapo ji chandiyo yige ki joa te la, ani marik mandawa ta jakho mandawa tindri la teni, ani rarang su su ke ki yige tomo maayin pa ke ani yige ki joa yue pari 啊，别呢，俺说，啊，等你讲了。

chelo nye tong jame chome chik loyo me dawa chubale faransi kiasa pali ir kongzo achebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yi ngar zoga lingdo dingi tonglo lenda chenso chego nang lakang damdion chungbre ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nang ola lingdo di chubre nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu wang langgang yi tiju da chabra achebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nang ola Tāngā sō līng tū tī tsukarā. Lāpa tū jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūngbē gāyōng tūmī tsok jīng tīng tāng bē gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī gī anu gāyōng tār wē lū gyū chās. Līng jī kīng sār gī bē rūng tāng mā nā sī. Anu jiāng gār sō mē sīm lā yū gū tōng wē anu lāp nī gī nyāng gā gyūng tīng chē yū chē chē tā tā mē tīng tē chū sūng nā.